0: نوا دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم مغرب نماز وقت
1: اللہ اکبر اللہ

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دی کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم کے میگڈی کے خبر تک آئے کی کبا دو کلی ارگون شاہدہ محمود ام فرتم بلالنی راج کے مسروں فاہ کلے خبر تو کے تفصیلہ

0: السلام علیکم نودی ایک میگا ہرٹس بہ ایف ایم کے ہن تیرین اخبار اب اوفا ویر واگت کول کھنگ دم سپورٹس پیٹ کے مڑنگ آ شو ایک کی گا می ہفتہ گس می بدل کول دی ارگن سما می پروگرام کے مقصد کی منی فوئی فلم کے تیرین کل ورگ کے دائرہ گھر کھا تیروا فرہتو کے دائرہ کے واہنگ تکا امیلا دیروم کے واہنگ تا اے ہن تیرین اہم میں گینس دینو می شو کوریا می گندنی کو می ہومتو ہے کے مندر دے چہائرو
1: سپورٹس بیٹ Sports Beat.
0: نودہ کے میگھٹس دی ایف ایم میگڈی کا کوریا میگندا نی سپورٹس بیٹ می ہفتہ کے شوگا مہمان کے گوت کا می بیور ونی قومی انگھین ہینڈ بال ٹیم کے کلن تیریا تھی با عبداللہ کڑی ورگے تفات واہنگ تکا ادی مینو ویس تفات واہنگ تکا ایکو گا میتو کے می شو کوریا دانی اینمس گٹیر کے فیشن کم کوا امیل راکو کے لوا ایم ایف رتما جہال دین
2: ನುದಿಹೆ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫುರತಮಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆಹೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿದೆ.